keimas suun takaa siitä mua. Sä voit mokata, sä voin jäljää saavuta siitä. Body channel, kiinni samalla.